0: Sveriges Radio Finska.
1: Kello oli jo 6. Finskalaiset, herätkää. Jennifer ja Jonny, muuten lähetys kuulematta jää. Eli, hyvää huomenta sinulle jälleen kerran tänään tiistai-aamuna, kun eletään heinäkuun päivää numero 21. Ja niin se on, että tulin Tukholman radiotalolle tänne useasti mainittuun käytävään 4A ja aurinko siellä paistelee. Vähän oli helteisiä päiviä tässä joku aika sitten eri puolella Pohjolaa. Nyt on siirrytty tämmöiseen normikesään, tai ei normikesään, nyt hieman liioittelen, tällaiseen ihan kunnolliseen pohjoismaiseen kesään. Se siitä. Tämä on tietenkin Sveriges Radio Finska ja aamu, ja tänään puhutaan hyvin monenlaisia asioita. Kielen oppimisesta puhutaan ja puhutaan hieman ajankohtaisesta Ruotsin radion kesäpuhujasta, mistä hän aikoo puhua. Tänään hän on äänessä ja tänään on äänessä myös Suomen tasavallan eläkkeellä oleva presidentti Sauli Niinistö. Minä olen Jorma Ikäheimo täällä Tukholman radiotalolla ja niin, onpa täällä mukana myös toinen juontaja tänä aamuna täällä mulla katsomassa minun perääni, että minulla napit täällä ovat oikeassa järjestyksessä. Venla Rakkola, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta, napit ovat kyllä järjestyksessä.
1: Hyvä. Tämä on tärkeä asia, muista hyvä ihminen. Aina on tärkeää, että joku on sinunkin toimijasi katsomassa perään. Se siitä. Ja vielä kerran lämpimästi tervetuloa. Neliöt ja sää.

0: Siinä siis Samae Koskinen, ja me otetaan se sulta pois. Samae, hänen oikea nimensä, jos nyt näin voi sanoa, niin on siis Sami. Ja siitä voi kehitellä sen, että Jorma Ikäheimo voisi olla Jormae Ikäheimo ja Venla Rakkola, Venlae Rakkola. No, huono juttu. Aamun uutistoimittajana Fanni Laakko, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Ja mitä tänään uutisissa?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Suomessa eduskunta pitää tänään poikkeuksellisesti kesätauolla ylimääräisen istunnon, jossa käsitellään Garden Helsinki-kohua. Ja Yhdysvallat on tehnyt iskuja Iraniin 10. yötä peräkkäin. Iran on vastannut iskuilla Yhdysvaltain tukikohtiin Kuwaitissa ja Bahrainissa. Ja näistä ja muista kuulet lisää 6:30.
0: Eli 23 minuutin kuluttua. Niin, eduskunta Suomessa pitää ylimääräisen istunnon. Kesätauko on siellä käynnissä. Joku voisi sanoa sitä vaikkapa kesälomaksi. Ja niin se on, että jos kesälomilta joutuu tulemaan töihin, niin onko se sitten, mitä sanoo tähän, työehtosopimus? No, tässähän on semmoinen juttu, että kansanedustajat, niin kuin valtiopäiväedustajathan, eivät ole itse asiassa töissä, vaikka he ja me muutkin mielellämme sanomme sitä työksi, ja sitä se tavallaan onkin, koska se on niin täysipäiväistä hommaa. Kysehän on nimittäin luottamustehtävästä, joka on hyvin työnoloinen, että tuskinpa siellä mitään loman keskeyttämisestä syntyy jotain lisäpalkkajärjestelyjä tuolla Suomessa. Mutta se siitä Suomesta Ruotsin säähän. Götemaalla ja Sveamaalla on tänään aurinkoista, myöhemmin vaihtelevaa pilvisyyttä. Norlannin yli kulkee itää kohti pilvi- ja saderintama. Lämpötilat etelässä 18-23 astetta ja Norlannin sisämaassa ja tuntureilla 8-13 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 21. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Johanna, Hanna, Jenni, Jenna, Jonna, Hannele, Hanne, Joanna.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Johanna, Joanna, Jonna, Jenna, Jenni, Hanna, Hannele.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Johanna.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Hanna, Johanna, Johanna.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Maria, Johannes, Juhani, Juha, Simeoni, Simana.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: siinä tuli kappaleen nimi vielä mainittua loppuun. Voidaanko rikkoa hiljaisuus, elimeen ja kaukua. Ja kohta muuten puhutaan ihan pian siitä, mitkä asiat helpottavat tai estävät kielen siirtämistä seuraavalle sukupolvelle. Ja isovanhempien näkökulma tähän.
1: Monet asiat vaikuttavat siihen, onnistuvatko isovanhemmat siirtämään kielen seuraavalle sukupolvelle. Anna-Maria Wedman on haastatellut isovanhempia heidän kokemuksistaan.
2: Yhteiskunnan tuki on tärkeä, varsinkin koulupoliittiset ja esikoulut ja muut. Ne on isona tukena kielen siirtämisessä ja jos niitä ei ole, niin sitten se on negatiivinen tekijä.
1: Tukholman yliopistoon tehdyssä tutkimuksessa nousi esille kysymys, onko suomen kielen osaamisesta hyötyä Ruotsissa?
2: Sitä ei nähdä taloudellisesti hyödyttävänä kielenä, vaan semmoisena perheen piirissä puhuttavana kielenä. Näin joitakin toisia tutkimuksia, missä sitten niin kuin osoittautuu, että esimerkiksi englantia siirretään just sen takia, että siitä on hyötyä työelämässä. Että suomen kielen maine työelämän kielenä voisi olla hyvä pohja lähteä rakentamaan tätä kielen elvytystä täällä Ruotsissa.
1: Isovanhempien halu antaa lapsenlapsille kieli voi myös aiheuttaa konflikteja perheen sisällä, Anna-Maria Wedman toteaa.
2: Jos ne isovanhemmat puuttuu liikaa siihen lasten ja lastenlasten elämään, niin siellä saattaa tulla sellainen vastareaktio, että hei, älkää tulko puuttumaan mun asioihin.
1: Vaikka kieltä ei onnistuta kokonaan siirtämään, jotkut sanonnat tuntuvat erityisen tärkeiltä.
2: Tämä yksi mummo sanoi, että osa sanoista, että ei vaan voi sanoa ruotsiksi, että sitten se näytti mulle valokuvaa siitä lapsenlapsesta ja sanoi, että kato minkälainen nappisilmä on. Tämä, että tämmöinen mummon pikku nappisilmä, en minä voi sanoa sitä ruotsiksi, että semmoisen minä sanon sitten sille suomeksi.
1: Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska.
0: Anna-Maria Wedmanin opinnäytetyö, mummun pikku nappisilmä, Ruotsin suomalaisten isovanhempien kieliperiaatteita Tukholman yliopistoon, kieliperiaatteita palkittiin kunniamaininnalla Ruotsin suomalaisessa opinnäytetyökilpailussa aiemmin tänä vuonna. Niin ja kohta tapaamme muuten presidentti Sauli Niinistön. Hän osallistuu jo pari vuotta eläkkeellä olevana presidenttinä aktiivisesti keskusteluun ja nimenomaan turvallisuuspoliittiseen keskusteluun. Tapasin hänet Suomessa, Pohjois-Savossa, Iisalmessa, jossa Niinistö osallistui avoimiin runnikeskusteluihin. Seminaarissa puhuttiin puolustus- ja turvallisuuspolitiikassa ja tämä runnin historiallinen kylpylämiljö on nähnyt vajaan parin vuosisadan aikana lukuisia vallankäyttäjiä ja kulttuurielämän vaikuttajia. Ja kun presidenteistä puhutaan, niin Gustav Mannerheim lomaili paikkakunnalla usein ja vuonna 1919 hän sai juuri runnille tiedon siitä, että ei häntä oltu valittu Suomen tasavallan ensimmäiseksi presidentiksi. Voiton tuolloin vei selvin numeroin K.J. Ståhlberg. Kohta tapaamme siis Sauli Niinistön.
3: Vastu VM 2010 i finländska Heinola börjar som en folkfest. Men allt vänder på några minuter.
4: I publiken är det ju många som skriker något.
5: Om man tänker på hur stämningen var så tror jag inte att någon tänkte på riskerna.
6: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
3: Lyssna på dokumentären Bastu VM som slutade i tragedi i Sveriges Radio Play.
0: Ja kohta siis haastattelussa Sauli Niinistö, matkustaja ja egotrippi.

0: osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
1: Suomelle ja Ruotsille on nyt tullut yhä enemmän vastuuta puolustuksesta. Mitä tämä merkitsee ja kuinka pitkälle tässä täytyy ja voi mennä?
2: Suomelle ja Ruotsille on myöskin tullut huomattavaa tukea puolustukseen NATO-jäsenyyden kautta ja erityisen hyvin toimivan pohjoismaisen yhteistyön kautta. Tässä minusta yhteistyötä on syytä edelleen tiivistää, jotta me kykenemme osoittamaan yhdessä voimaamme, joka pitää mennä turvassa kyllä.
1: Onko olemassa mahdollinen särö tälle yhteistyölle sitten Euroopan ja Naton sisällä Suomen ja Ruotsin välillä, kun puhutaan koko ajan kuinka lähellä me olemme? Voiko siellä olla joku särön siemen?
2: En ole todellakaan havainnut mitään oiretta siihen suuntaan, enkä osaa ajatella syytä, miksi Suomen ja Ruotsin intressit jotenkin poikkeais toisistaan. Ne on niin samanlaiset.
1: Näin siis presidentti Sauli Niinistö, ja Sauli Niinistön ajatuksia turvallisuuspolitiikasta, kun Eurooppa on pahassa sodassa, kuulemme noin vajaan 20 minuutin päästä. Sauli Niinistö osallistuu aktiivisesti erilaisiin ajankohtaisiin keskusteluihin eläkkeellä ollessaan. Ja muuten kuulemme myös tänä aamuna myöhemmin Sauli Niinistön lomaa intohimosta. Mikä se mahtaa olla? Mitä eläkkeellä oleva presidentti oikein tekee eläkkeellä kaikkein mieluiten, kun paikka on kesämökki? 15 vuotta sitten ryhdyin muuten pohtimaan semmoista asiaa, että mitä ongelmia tulee eteen, kun tekee radiota. Siellä voi sattua kaikenlaista, nimenomaan täällä näin, nyt kun minä ja sinä olemme näin kontaktissa. Ja satuin luomaan tämmöisen pienen sarjan radiojournalismin kompastuskiviä, ja sinne mennään ihan pian.
3: Radiojournalismin kompastuskiviä. Ohjelma sinulle, joka pähkäilet eeterimedian ongelmia.
4: Osa 1. Ulkomaalaisuus.

0: Sellaiset nimet voivat olla haaste.
1: Uutisia. Venäjän presidentti Dmitri Medvedev kannattaa pääministeri Vladimir Putinin asettumista ehdokkaaksi Venäjän vaaleissa. Putin puolestaan ehdottaa presidentti Medvedeviä yhtenäinen Venäjä -puolueensa pääministeri ehdokkaaksi. Medvedev ja Putin ilmoittivat asiasta puoluekokouksessaan Moskovassa. Kuuban presidentti Raúl Castro aikoo keskustella USA:n presidentin Barack Obaman kanssa. Obama on sanonut voivansa harkita keskusteluja Castron kanssa. Yhdysvaltain Kuuban kauppasaarto on ollut voimassa 45 vuotta. Aiemmin presidentti George Bush on vastustanut pakotteiden lievittämistä. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International haluaa viranomaisten pitättävän Yhdysvaltain entisen presidentin George Bushin ihmisoikeusrikoksista. Ja vielä Yhdysvalloissa maineesta voi tulla seuraava osavaltio, jossa sallitaan samaa sukupuolta olevien ihmisten avioliitto. Tällä kertaa samaa sukupuolta olevien avioliitto hyväksytään Vermontissa, Iowassa, Connecticutissa ja Massachusettsin valtiossa. Tässä olivat tämänkertaiset uutiset.
2: Olet juuri kuullut radiojournalismin kompastuskiviä. Ohjelmassa kuullut esimerkit ovat fiktiivisiä, eikä niillä siis ole yhteyttä todellisuuteen.
3: Retrobiisi.
1: Oletko seurannut jalkapalloa? No siinä kävi niin kuin kävi. Sen tiimoilta retrobiisinä tänä aamuna kappale vuodelta 1982 nimeltään Argentiina, Eppu Normaalin Tie vie -albumilta. Tässä sanoituksissa viitataan muun muassa Malviinaksen saariin eli Falklandin saariin ja sellainen sotahan oli käynnissä tuolloin 80-luvun puolella, jos satut muistamaan tai olet siitä muuten saanut tietää. Ja tässä käydään läpi Argentiinan asioita, terävää satiiria ajasta, Argentiinasta, diktatuurista, jalkapallosta. Tässä siis Eppu Normaali ja Argentiina vuodelta 1982.

0: Huonolta spillivaltuvuosta. Kalle Schäder, Spitsa Renström.
1: CSV! CSV!
2: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invigd. No.
3: Bore sportin radio muhto programmi kosmi bessa kulla ashi mal tolin kullon sami radios ja otna ashi le badiu von oftin blotjori kafti lo kaftis ja taas kulla los unga vaisas komuitala erhetsa suskula aikki ja manna vuoda tahpahusa pirra toimme hetsi le pasti fan lappa.
4: Mutta johkan tälle unkkalaisluhte, lärsungaluhte, väissään. Lärsungalle äskä rajakke tehtään kuhtulajakke. Ja kun leimassa oli sellainen aikki, miltä pohjoparkkoon ja mitä saa meidän eilleemis. Minä kuitenkin vuostas minä pohtaan muistu just tuo kehtiällä muista itse tuollaisessa puolessa aikki.
5: No, minä voin muistaa näkti väärä vain, eli niin ei saa jäämiä aika. Eli Vaaravaini miltä. Ja me vulkimme johtajamme Tääppäporin jäljestimme Tokluksoravain. Ja sitten näitä jäävriä tulvuun ja teille sen karassa puhunut. Jäikkien kokteet se pajas ja millä emme sitten jää paskan tässä. Nämä porjuista ehkä puhunnan ala ja huainan. Niin ja sot jähtään. Enkä mä en ole just muista meitä valta ajaa, en mä vaan muista, että mä oon joutua kehtiä, vaan se on haska ja pohjana, kai hoju kuirma arviinta jääkkiä, ei näitä kuin niin rääsi, eli nää mä oon joku saadaan pohjana, kun voidaan kävellä hohkaa jäävä.
4: No me siinä juttua teitä.
5: Nää, että mihin mä en näe, mulla lähtenä somaa, niin muti, mitä ei tii juttua tai muin tiedä. Mun jakali somaa, kun puhutaan saada saman yhden suijepiossa puhutaan rakta.
4: Tuo muista huosta, että Lotto on mainit 3.6.36. Teillä oli se kafti jakka, saattaa koulujille jälkeen vai?
5: Näillä mun kalletsen 30 koulujen jälkeen vuostaisi. Mun jälkeen käsi koulujen jälpä vaissa. Ja minun ruoja meinon jälkeen teille. Ja mun lemmi, kun täällä no hea ehkä, ollaan tuo ehkä tuohon kuvailu, kun minun jälkeen maktan tänne kuuli. Ja valko vain ne kiuhti minun tiekki vaisajalle, koulukohta. Ja reili tässä jo hutsin ikää ja vahkarulla leikkaa tässä. Niinkä oli rastavainen tämän renkän, leikkaa myös koulukohta ja muureen puhutin. No niinkä tuossa toi minun jäyrä kättiin tässä. Ja se on kun tällä kekkaan luntuus kuuli pirtelijältä. Ja mun jännän ruohakielä saakasta niin kuuluu ennen kuin mahtaan kuappakin. No niin ikään lohkaa, kun täällä kojalla pohtia pähtäällä tuo riukoilu, sohpiantselus. Tai Jerralla tunsis vaan heitteni. Ja kalkaa pähtiä valta, että se on holtsäfti. No mä aina ja vatsa mun lohkaa allevalla vajalta. No muihin, että tuku förhöyry kohpiantse, mahtia pähtiä, kun tätsä, no joo, kun mun kähtselin. Mutta eli olla, näillä enää heihka enu. Täällä on kuullaan. No just tavalla tätä ei pähtiä, no teillä on aina pähtiä, no joka rissalla pähtiä oppia, että se ei voisi taas päivä. Näin mua ei meihki, ollaan mua jääkimme vähänä. Tämä kuin mun nyt luku jälleen, ja vaan teitä jää. No mua ei vaan lämmin tätä, jos ollaan eli. Senkin tiedä, meillä ei oppia, että mun siivuri oppia, että se ei ole riukuneita. Ja noin te lämmin uroimme, no kuudes koulukuorin tässä. Ja oli jäljellä tuku tääpäräisesti, niin etsä kaihtsä ja verppimiä ja muistan tässä laivin kähkettä kuuhkua. Ja laivin kääriä tuolla voi tuku jäuräiluvua tuon kähkukääri. Ja kaihtsä ei hohtsuun ja lähpään pannu ja kevirammin.
4: Vatsiikin ne outomerkka tehtiin miesimääräkkoa, minne tehtiin meiltä vai?
5: No otsa tämän, että mä manne tuku nuppia klassa. Tuo voisi taas klassa, kun ei ole sinulla vuolikin. Ja näitä vuolikin kaara tai kohtaa vielä antra ja treitsä klassa. Ja minä ennen kuin ei ehkä kuokkitin första klassa, kun minä huuruin hyysäskuurin. Nämä mannat, tämä kuahka mana, kun minä näen, kun tavallaan tullut inkka, teva inkka. Takal kael mun suita ta potto ga hetsa manna kartin. Ulu kata hetsa ja kalinka uin ja moi me portalla ta me vera meitas. Kuurien tässä jäirä, kun se on mikäli muu mikäli kärte. No lohkia pojua tuolikin, mutta kun ei minulla käy mikäli täältä uusi jäirä täältä tuolikin. Ja rahat, ei ole kuin, ja se on kuin man. Hinkstu välillä jo vuolikin, mutta jäin perusten, mutta nyt järveltä. No mun vuolikin, mä vaatsan monien ja hinkkaan saart, no mun ruokutut. Mun jäin. Voi, no mun jäin saita vaatsat, mun jopa manjallisia, mutta tuosta on jo siitä puhut. Vaatsa lihpusista. Ja nuo hullia pajaa siellä Rimusen järkkää puhuta. Jälkikäffet. Älkö mui vielä, että ei mua kielki tuokien keistä. Minkä jääkään mä näin mun yhtäliin. Mutta kun ei huomioon mun, mä näin me lakaapuja lakaa, mutta näin kähkupinnaa vitsu. Porrua, niin jälkeen mun sen ei kyllä. Mutta ei mua raihella, ei mua ruokutu.
4: Ehtoi peissan.
5: Ei mua peissan. Olikin. Ja oli vielä tämä akta. Eli mun huomioon tämä Eino, tämä Kreivan Pilto, Petri Pilto. Ähti puoli joksi koulukohta. Mä mun jäädä, mä sanoin, kun mä sovuin, mä ehkä mulla ei meillä första klassen heikin. Mä mun jäädä, mä sanoin, kun mä sovuin ruoktun. Tuo Keinon jälmä, no tuumilta se muu turvan. Ja ehkä tämä puhutti muoreissa koulukohta. Hän oli ehkä, että ei ollut ajoa pähti, mä ne oppiaisin jäädä malkun. Nakamu jälta tiiri mit mietin vaikka me maana ohpia zilopia mui maana mitä pääsi ja sai ja pantsa ku jaurkat. Mui maana emme tiedotas ohpia zia kua kuuli viekön vielä teemme sitä vaatukien vannaskaska. Ja no mui maana emme ruokkutu viekön. Ilu latsaa mui leimu kui tiiri mui kieli ja sitten mui jokalikin. Mui lohki oa lopia ja sovu. Naami vatsaimme. Enoa jäällä. Mä ja puori mohku. Te heikka, sillä kun tekkar koulu för manne, eli kun tänne Jounas valku. Mui puoli mä kattai. No järra, no kun se oli lähtöpuolella. No mui lukku mui yhtä, että mui ja mui lähtöön, että sen loppi ja ohpeajien puhuttiin ruokutut. No mä muistan no just, että jäätä laia karruun, että luku ei tuu anta. Luku ei lukalla tuu antaankin tuota, koska vahkua lähtöön sen loppi. Ja järra jäätä. Näitä on muinut, piettänyt lennalikat. No iso tiemman aika, kun minä jähkän valkovainen, se pieni mun vansia, kun ei ruokut. Ja kohpiaan se tietää, kun minä sinun taas muistelen, minä lennalle ei minua sen on jälkeen. Eikä kuahkaan jakta.
4: No kohta, kun sille jää, tämä on jäkin peissa ja ruokittu tämä käsissä koulua ikään.
5: No minä ehkä minä haktiin jääkään nyt flyktopua keisin. Minä muhkin tuopa, minä kähtsämisen. No ei mannaa kuin muuhkit.
4: Tässä koulua ikään, mutta ei taas nuorilla vuoroa ikään. Mannia kuin koulun päässä.
5: No, tämä oli... Kahdella ei vaan... Mä ajattelin tälleen, että kohta te saattaa mannia kuin koulun päästä juurtaan. Tiedoske... Puhutsin kuin minäkin. Puhutsin minä parkkain meiliä väräistä. Eli minua kuin jälkeen tälleen joku letsin... No täällä aikuis koulun päässä. Tämä minä jälkeen suuvi. Eli laavarkan jolka tehdä koki äsikoulun peisiä, millä minä lävin jo viekka väärin. Lävin, että minä olen antanut mieltä ja mieltä. Ja ehkä oli, että olin naulilla, vaikka naulilla. Ja tälle tiedä, että tälle ei ole, kun minä olen mieltä, että luntua se ei. Tiedätkö, että vaatsa se vaikuvuru. Ja jos sorrua käisi, eli puhutsi tuossa pieltä ratsalla, niin viekka tuo. Ja minä sen retsin, missä saamme lääkään kiihkari. No kuhkaa aika sievä kahpiiri niin kuin mannaavalla. Ja viedä se sorroikin ja paljon tukkuulia. Ja näitä oli hyvät sinun nuoreita tohka. Mä arvin, että tuon ei muistaa tuon leitsi hirmat jääkkää, kun leitsi. Saat pialle, se liittyy lähemmän karruun murrikko kuuli, niin saa se retsi. Ja tein minä sattamme tohka, kun leimme tekkää luntu. Muoreita suakki, että saa se retsi.
4: Tästä tiuskoutta, eilintä houkka.
3: Joo, ja sokille valjan ja johpan tai asi, mihin pesa tankeesikulla, le shalmarainen ja molen mereitte kuhmonen.

0: Janna siinä onnistui elämään, ja tämä elämä on, se on mitä on, välillä enemmän tai vähemmän vaikeaa. Yksi aamu tässä kuulin sellaisen hyvän jutun siihen, mielestäni hyvän sopi siihen aamuun, että kun sitä tuppaa vaan aina valittamaan, on liian kuuma tai on liian kylmä ja sataa vettä tai ei sada vettä tai jotain, niin ehkä se on jonkin sitä, että pääsee aina välillä valittamaan, niin sitten on ihan hyvä olla. Mitäs on Johanna Dixon, uutisvalvonta tänäpä sitten hallussa? Minkälaisista asioista uutiset koostuu tänään?
1: No kuule, Tornion jokeen on noussut tänä kesänä runsaasti lohta ja sitähän ollaan tietenkin odoteltu, mutta ilmoituksia on kuitenkin tullut huonosti voivista lohista tavallista enemmän. Eli lohet sairastavat ilmeisesti jonkinlaista tautia sitten, että ne voi ihan hyvin, mutta lohta on kuitenkin noussut ja lohihan on hyvä kala.
0: Turismi aikana, niin varmasti se on juuri yksi sellainen vetonaula. Lohi ja vetonaula, joo. Mitäpäs muuta?
1: No kuule, Suomessa, se on nyt on oikeinkin se kuuma puheenaihe, se, että Orpon hallitus piti tänään tiedonannon eduskunnalle kohua nostaneesta Garden Helsinki Areena-hankkeesta, jollekka se viime vuoden puolella myönsi tämmöiset ehdolliset 35 miljoonaa euroa rahoituksena, jonka se sitten eilen tosin ilmoitti peruneensa. Ja tänään sitten keskustellaan tästä hankkeesta, ja tuo keskustelu Suomen eduskunnassa alkoi parisen tuntia sitten, ja se jatkuu siellä kuule aika intensiivisenä. Ja siellä samalla sitten hieman punnitaan, että onko Orpon hallituksella eduskunnan luottamusta.
0: Ja tämä on sen
1: katsotaan,
0: luokan.
1: Katsotaan kuin käy.
0: Kyllä, sen luokan uutinen, että tämä on myös täällä Ruotsin puolella ruotsiksi mainittu. Suomi on mainittu useampaakin kertaan nyt tässä, kun puhutaan. Tämä on tosiaan laaja juttu korruptiosta ja kaikesta puhetta.
1: Kyllä, että miten ne asiat etenee ja mistä ne tuet tulee ja kuka niihin on vaikuttamassa. Tässä on sitten tämmöinen henkilö lobbaaja sanoutunut nyt irti jopa työpaikastaan, Jan Vapaavuori, asianajajatoimistosta irtisanoutui, kertoo Helsingin Sanomat. Hän on ollut nimenomaan sellainen, jolla on ollut hyvät yhteydet. Vaikuttaa näihin asioihin. Ja sitten metsäpalojen riski. Nyt kaikki, jotka meinaa grillata jossain maastossa, niin miettikää kaksi kertaa. Se on erittäin suuri Ruotsissa juuri nyt. Huolimatta siitä, että helleaalto on ohi. Kaikkialla ei ole satanut yhtä paljon. Nimittäin.
0: Paikallista sellaista. Muuten kun olet siellä Göteborgissa, niin onko näkynyt, että siellä on nämä suunnistuksen U-ringen kisat meneillään?
1: No en ole nyt tässä nähnyt ketään, mutta
0: siellä ei harhaile porukka ihan missä sattuu.
1: Kuule, ne ei vissiin juokse tuolla merenrannoilla. Mä viihdyn kallioilla näin kesäaikaa johtuen siitä, että heti kun mä oon vapaa, niin mä menen sinne.
0: Tuli vaan metsistä mieleen, niin kun tuli.
1: Siellä en mä metsissä juokse.
0: Se on kaupunki siellä. Joo, kiitoksia Johanna sulle. Kahdelta sitten lisää uutisia ja kahden jälkeen paneudutaan sitten uutisten jälkeen vähän myös näihin kuvioihin, mitä Suomessa nyt tapahtuu tuohon Garden Helsinki Areena-projektiin. Joten palataan uutisasioihin Johanna tämän iltapäivän aikana.
1: Kyllä.
0: Ja sitten on muodossa mitä? Tässä oli äsken tämä. Eli uutistunnarimme uutisista sitten lisää kello 2. Ja nyt ei Elomaa. Mitähän jos katsoisi, pistä silmälasit päähän ja sitten pistää vielä niin, että molemmat silmät katsoo samaan suuntaan ja lukee, että Reino Nudinin ei lomaa. No niin.

0: Niin, tämähän oli ihan kuin johdonto tähän seuraavaan aiheeseen asiaan. Eli ei ole lomaa, kuulkaas kuuntelijat, toive musiikista.
1: Moro moro, ciao ciao, heipä hei ja hemskmykke hei. Kiitämme herra Pekka Kenttelää Levysepän hommien mallikkaasta hoitamisesta. Tästä on hyvä jatkaa, tietysti jos ja vain, riippuen levytoiveiden saamisesta Levysepän pajalle nääs. Eli laita toiveita tulemaan, osallistu ja ryhdistäydy, tai ainakin osallistu. Perjantai on perjantaina ja perjantai on Levyseppä-päivä.
0: Mukavasti vielä ehtii. Nythän on vasta tiistai. Tiistai, onko se muuten varoitusääni, linnun varoitusääni tuo varmaan. Pitäisi varmaan jostain sovelluksesta tarkistaa. Mun mielestä se kuulostaa siltä, se varoittaa, että hei hei, nyt tapahtuu jotain. Eli kuuntelijat ottaa yhteyttä Levyseppään, Ismo Varoseen, ja se on parasta tehdä aika lailla ajoissa, että sinne sitten vielä mahtuu mukaan. Ja kerronpa tuon puhelinnumeron tässä, että voitpa olla vaikka laittanut sen johonkin takataskuun, ja se on mennyt pesukoneeseen, pesukone rikki, ja sieltä sitten, no niin, 08-784-2400. Sveriges Radio Finskan puhelin vastaa, ja siis siellä ei kukaan pistä vastaa, vaikka soittaisit useammin kerran ja sanoit, että ei, toi meni vähän väärin, mä otan uusiksi, jos niin käy, että ei se ole mikään pelkotilan paikka soittaa siihen puhelinvastaajaan. Eli mitä haluaisit ja miksi soitettavaksi sitten perjantaina, kun Levyseppä soi yhden jälkeen? 08-784-2400. Ja kohta kuullaan sitten vähän tämmöisiä jälkitunnelmia noista menneistä jalkapallon MM-kisoista, minkälainen tämmöinen laskeutuminen siitä itse kullakin on tainnut vähän mennä tuo vuorokausirytmi joillakin pikkusen vinksalleen, että sitä tässä nyt sitten korjaillaan. Ja minkälainen oli Teddy Lutsitkilla, joka oli vuoden 1994 Ruotsin joukkueessa silloin, kun Ruotsi voitti sen pronssinsa jalkapallossa. Hän oli silloin mukana ja nyt hänellä on perhe ja lapsia ja koirakin ja tällaista, mitä kuuluu ja minkälaista arvosanaa hän noille kisoille nyt sitten antoi. Kohta kuullaan siitä.

Helmi ja Vesta. Vesta sen esitti tuo Helmi-kappaleen. Niin tuo jalkapallon MM-kisakausi tältä erää on nyt sitten ohi. Ja aika monen vuorokausirytmi taitaa olla vähän normaalista poikkeava, vai miten lienee. Pientä palautumista tähän kisojen jälkeisen aikaan nyt sitten sillä tavalla, että loivennetaan, puhutaan vähän jalkapallosta menneestä ja myös siitä vähän niin kuin minkälaista se nyt on. Göteborgilainen Teddy Lucic nimittäin seuraa tiiviisti jalkapalloa, vaikka aktiiviurheilijan ura onkin jo takana. Aktiiviajolta meritteinä kerrotaan nyt sen verran, että hän on pelannut tuossa Ruotsin joukkueessa niin EM- kuin MM-tasollakin jalkapalloa siis ja oli mukana vuonna 1994, kun Ruotsi voitti sen MM-pronssin. Entäs nyt? Tavoitin hänet aamupäivällä puhelimeen lomailemasta ja ulkoilemasta, jossa

Ultramariinin kalpea tähteni. Ja otetaan vielä tuon jalkapalloon liittyvä uutinen, sillä kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA on käynnistänyt tutkinnan Argentiinan pelaajien väkivallasta tuon MM-finaalin jälkeen. Siellähän alkoi kahakka, kun Nahuel Molina löi Espanjan Rodria tuon pelin päätyttyä ja nyt pelaaja uhkaa toimintakielto ja Argentiinan jalkapalloliittoa sakko. Tässä on siis käynnistetty tutkinta Argentiinan miesten maajoukkueen pelaajien toiminnasta MM-finaalista. Tästä on kertonut muun muassa BBC ja tässä siitä kertoi Helsingin Sanomat. Ja tämän aamun Ruotsin radion näissä tiedeuutisissa kerrottiin sitten tällaisesta tutkimuksesta, jossa tuli sitten mieleen jalkapallokenttä, koska jalkapallokenttäähän kaikkea verrataan, tupataan hyvinkin paljon vertaamaan ihan outojakin asioita. Ja kun kuuntelin uutista siitä, kuinka tutkitaan kastematojen työtä, kuinka paljon ne päivässä, kuinka paljon sitä maata sitten kulkee ja multaa kulkee sen kastemadon läpi niin, että se työstää sitä hyvään kuntoon, niin kuinka paljon päivässä? Ja sitä on tutkittu ja tulos oli kuutiosenttimetrissä siis 0,05-0,7 kuutiosenttimetriä siinä välillä. Ja ajattelin, että kukaan ei niin kuin verrannut sitä jalkapallokenttään. Niin, no paljonko on sitten 0,7, jos on se enin määrä, mitä kastemato voi sitä myllätä niin kroppansa läpi, niin 0,7 kuutiosenttimetriä, niin piti sitten kysyä tuolta aita, no paljon on 0,7 kuutiosenttimetriä. En kysynyt montako jalkapallokentällistä, vaan että paljonko se on, niin se on 0,14 teelusikallista tai 14 vesitippaa.

0: Kyllä se maa kuulemma järisi jopa ihan mittarit, seismologit mittarit näkivät, että maa järisi, kun Espanja voitti maailmanmestaruuden tai teki maalia yleensä tuossa MM-kisoissa. Mutta se MM-kisoista. Nyt kuullaan, mitä presidentti Sauli Niinistöllä on asiaa. Toimittajamme Jorma Ikäheimo nimittäin tapasi presidentti Sauli Niinistön Pohjois-Savossa, Iisalmessa, jossa Niinistö osallistui yleisölle avoimiin runnikeskusteluihin. Ja seminaarissa puhuttiin puolustus- ja turvallisuuspolitiikasta. Tämä runnin historiallinen kylpylämiljö on nähnyt vajaan parin vuosisadan aikana lukuisia vallankäyttäjiä ja kulttuurielämän vaikuttajia. Muun muassa Gustav Mannerheim lomaili paikkakunnalla usein. Vuonna 1919 hän sai juuri tuonne runnille tiedon siitä, että häntä ei oltu valittu Suomen tasavallan ensimmäiseksi presidentiksi. Tuolloin sen presidenttiyden sen ensimmäisen vei K.J. Ståhlberg. Mutta kyllähän sitten Mannerheim sai paljon myöhemmin presidenttiyteensä. Mutta tähän vuoteen takaisin ja tähän kuukauteen oli heinäkuu 2026, eli ihan muutama päivä sitten Jorma Ikäheimo tapasi presidentti Sauli Niinistön ja pääsi häntä haastattelemaan siinä kahvipöydän ääressä.
1: Suomelle ja Ruotsille on nyt tullut yhä enemmän vastuuta puolustuksesta. Mitä tämä merkitsee ja kuinka pitkälle tässä täytyy ja voi mennä?
2: Suomelle ja Ruotsille on myöskin tullut huomattavaa tukea puolustukseen NATO-jäsenyyden kautta ja erityisen hyvin toimivan pohjoismaisen yhteistyön kautta. Tässä minusta yhteistyötä on syytä edelleen tiivistää, jotta me kykenemme osoittamaan yhdessä voimaamme, joka pitää mennä turvassa kyllä.
1: Onko olemassa mahdollinen särö tälle yhteistyölle sitten Euroopan ja Naton sisällä Suomen ja Ruotsin välillä, kun puhutaan koko ajan kuinka lähellä me olemme? Voiko siellä olla joku särön siemen?
2: En ole todellakaan havainnut mitään oiretta siihen suuntaan, enkä osaa ajatella syytä, miksi Suomen ja Ruotsin intressit jotenkin poikkeaisi toisistaan. Ne on niin samanlaiset.
0: Presidentti Sauli Niinistön ajatuksia sodasta ja rauhasta ja puolustusliitto Naton tulevaisuudesta. Nyt kysymys on siis juuri nyt erittäin ajankohtainen, kun Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on jatkunut yli 4 vuotta ja Venäjän laittomasti tekemästä Krimin miehityksestä. Siitä on enemmänkin jo 12 vuotta, 2012 se alkoi. Ja samaan aikaan Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on asettanut ja asettaa puolustusliitolle yhä suurempia vaatimuksia, joihin puolustusliiton eurooppalaiset jäsenet ovat osittain suostuneet. Kyse on yksinkertaisesti isomman vastuun ottamisesta Naton puolustusbudjetista. Presidentti Sauli Niinistö haastattelee toimittajamme Jorma Ikäheimo.
1: Entä sitten tämä kysymys eurooppalaisesta Natosta, jossa Pohjois-Amerikka ei olekaan ja erityisesti Yhdysvallat ei olisi mukana. Onko se millainen mahdollisuus tai jopa uhka?
2: Eurooppalaisempi Nato mulle tarkoittaa sitä, että Eurooppa ottaa selvästi enemmän vastuuta, mutta että Yhdysvallat on edelleen mukana. Ja näkisin, että nimenomaan Yhdysvallan kyvykkyydet ydinaseiden tiedustelun ja muunkin oikeastaan logistiikan puitteissa ovat sellaisia, joita ei Eurooppa moniin vuosiin, ehkä vuosikymmeniin kykene täydentämään, jotenka se, mitä minusta pitäisi nyt tehdä, on, että Eurooppa avoimesti käy Yhdysvallan kanssa esittää oman tarjouksensa. Me hoidamme kyllä nämä asiat. Hoidatteko te sitten nuo meille hankalat asiat? Ja jatkaa näin Natossa.
1: Eli ottaa tämä diilintekijän rooli tänne Eurooppaan.
2: Nythän kuullaan jatkuvasti, mitä Yhdysvallat kertoo tekevänsä. Väliin Trump on eroamassa, väliin ei. Olisi hyvä olla aktiivinen.
1: Mennään sitten vielä Ruotsiin. Ruotsissa on syksyllä vaalit. Tuleeko tämä mahdollisesti vaikuttamaan, miten Pohjois-Euroopan puolustukseen ja Suomen ja Ruotsin välisiin puolustussuhteisiin?
2: En ota mielelläni Ruotsiin sisäisiin asioihin kantaa, mutta mulle aikanaan syntyi kyllä se kuva, että Ruotsi on varsin yhtenäinen samalla tavalla kuin Suomessakin. Voidaan sanoa, että turvallisuuspolitiikasta vallitsee ja laaja yhteisymmärrys ja laaja hyväksyntä. Niin minulle on jäänyt se kuva, että Ruotsissa on samalla tavalla. Vallitsee laaja hyväksyntä tälle valitulle turvallisuuspolitiikalle. Ja sitä, jos näin on, niin sitä eivät vaalit horjuta.
1: Vuonna 2022 alkoi tämä Venäjän täysimittainen hyökkäyssota Ukrainaan. Länsimaiden tuki on ollut mittavaa. Tuleeko tämä jatkumaan?
2: Kyllä mä uskon, että erityisesti Eurooppa ottaa nyt jatkuvasti enemmän harteille ja varmasti tulee jatkumaan.
1: Mikä on presidentti Sauli Niinistön ennuste sodan lopputuloksesta?
2: Sitä on vaikea ennustaa, mutta toistan, että nähdäkseni Putin tulee pitää tiukasti kiinni suunnitelmastaan ja tavoitteestaan, jota hän ei ole vielä saavuttanut, ja härkäpäisesti menee siihen suuntaan. Voi olla, että lopputulema ei tulekaan selkeää, vaan jäädään johonkin vähän epämääräiseen jäätyneeseen konfliktiin, jossa silloin tällöin ehkä sitten etulinjassa tapahtuu jotain, mutta tällainenkin mahdollisuus on olemassa.
1: Onko mahdollista sitten aikojen päästä, että Venäjä joutuu kansainväliseen oikeudelliseen vastuuseen tästä rajusta hyökkäyssodasta?
2: Nythän sitä vastuuta on jo haettukin. Jos tässä syntyy joku selkeä rauhansopimus, niin mä luulen, että nämä asiat käsitellään sen rauhansopimuksen puitteissa. Mutta jos sitten tilanne jää auki, niin eipä sinne Haagin tuomioistuimeen kukaan Moskovasta väkeä hae, eikä saa haettua.
0: Kuullaan tässä välissä Jenin ja Juhon Santana ja sen jälkeen lisää presidentti Sauli Niinistön ajatuksia tässä SR Finskan erikoishaastattelussa.

0: Jenni ja Juho. Tosiaan presidentti Sauli Niinistö esittelmöi äskettäin turvallisuuspolitiikasta Suomen Pohjois-Savossa, jossa hän antoi sitten myös haastattelun SR Finskan Jorma Ikäheimolle. Presidentti Niinistö puhui nelinapaisen maailman eli Yhdysvaltojen, Euroopan, Kiinan ja Venäjän muuttumisesta kolmioksi eli Yhdysvaltojen, Kiinan ja Venäjän maailmaksi. Tämän Niinistö on kokenut kahdella kaudellaan Suomen tasavallan presidenttinä. Ja kohta kuulun haastattelun loppuosassa kuullaan myös, mitä eläkeläispresidentillä on intohimona. Jorma Ikäheimo haastattelee presidentti Sauli Niinistöä.
1: Puheenvuorossanne täällä runnikeskusteluissa Iisalmessa Pohjois-Savossa otitte esille tämän tilanteen, kun vuonna 2012 olitte uusi presidentti. Joo. Ja oli nelinapainen maailma. Joo. Ja nyt ollaan kolminapaisessa tai teidän toisella kaudellanne. Mitä tämä tarkoittaa ja mitä se meille täällä Pohjois-Euroopassa merkitsee?
2: Se tarkoittaa kovaa haastetta Euroopalle palata takaisin. Käytetään vaikka semmoista kuin mega, make Europe great again, niin palaamista tähän megaluokkaan. Ja musta nyt alkaa olla vähän merkkejä siihen suuntaan, että Euroopassa tiettyä ryhdistäytymistä on jo tapahtunut ja nyt sitten täytyy oppia puhaltamaan yhteen hiileen näissä turvallisuusasioissa.
1: Eli Eurooppa pullahti siitä pois ja nyt täytyy...
2: Ja nyt on tehtävä pikainen paluu.
1: Kuinka suuri uhka Venäjä on meille täällä Pohjois-Euroopassa?
2: En oikein usko, että Venäjä on valmis avaamaan mitään uutta rintamalinjaa, kun edellisenkin kanssa on vaikeuksia. Sen sijaan mä olen tulevaisuudesta huolestunut, jos Eurooppaan niin kuin näyttää jäävän tuollainen vihan raja, siis Venäjän ja Euroopan, läntisemmän Euroopan väliin. Kuinka paljon me sitten joudumme tekemisiin hybridivaikuttamisen, hybridisodankäynnin kanssa? Ja jottei näin kävisi, niin minusta se on eräs syy kyllä käydä keskusteluja Venäjän kanssa, että kyetään puolin ja toisin pidättäytymään kaikesta siitä pahasta, minkä tekoäly, kvanttiteknologia, kaikki ne luo täysin ennalta arvaamattomia keinoja pahantekijälle.
1: Vielä loppuun, presidentti Sauli Niinistö, kun pari vuotta sitten lopetitte tämän Suomen presidentin tehtävän hoidon, niin muistaakseni sanoitte, kun aina kysytään tulevalta eläkeläiseltä, että mitä nyt, niin sanoitte, että jotenkin näin, että on kiva herätä aamulla. Joo. Ja miettiä, että mitä hän kivaa tänä päivänä tekisi, mitä on ollut toteuma tähän asti?
2: No esimerkiksi tänään oli kiva herätä täällä Marsalkan mailla ja tavata teitä ja muita. Mä aika lailla haluan konkreettisia toimia ja tekoja ja tuloksia. Ja sen vuoksi varmaan nyt, kun on ollut vähän aikaa, niin on noihin mökkitöihinkin vähän keskittynyt.
1: Ja mikä siellä on se paras homma?
2: Siis ylivertaisesti kirveen heiluttaminen. Mulla on 7 erilaista kirvestä. Ja vielä leka ja kiila isoimpia varten.
1: Presidentti Sauli Niinistö, kiitoksia haastattelusta.
2: Kiitos. Kaikkea hyvää.
0: Jorma Ikäheimo haastatteli presidentti Sauli Niinistöä. Ja, että siis halon hakkuuta ja iso kirvesvalikoima. Kuulostaa aika mukavalta eläkeläiselämästä.

Hugo yhdessä Kostin kanssa ja tauluthan siitä sitten syntyy vai syntyykö sittenkään. Kahden uutisten jälkeen meillä on toimittaja Pirjo Auvinen kertomassa viimeisimmät kuulumiset tuolta Suomen puolelta tästä Garden Helsinki Areena -hankkeesta, joka nyt on kaatunut, mutta kaatuuko siellä sitten jotakin muutakin ja mitä on kaatumassa, niin siitä toimittaja Pirjo Auvinen kertoo sitten kahden jälkeen, uutisten jälkeen siis. Ja sitten on meillä luvassa Anna-Maria Wedmanin opinnäytetyö Mummun pikkunappisilmä, ruotsin suomalaisten isovanhempien kieliperiaatteita. Siitä meillä on juttua, se on Tukholman yliopistoon palkittu kunniamainillana tuo erikoistyö, opinnäytetyö, ruotsin suomalaisessa opinnäytetyökilpailussa aiemmin tänä vuonna. Siitä sitten tämä Mummun pikkunappisilmä, eli vähän sitä, että mitkä asiat helpottaa ja mitkä asiat estää kielen siirtämistä seuraavalle sukupolvelle. Siitä siis luvassa asiaa, mutta sitten myös tuosta kaskeamisesta, eli maataloushistoriaa 3000 vuoden takaa, eli siltä ajalta, kun Ruotsi ja Suomi oli vielä yhtä maata.

0: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Suomen eduskunnassa puidaan parhaillaan Garden Helsinki Areena-hankkeen kohuttua valtion tukea. Pääministeri Petteri Orpo vastaa tällä hetkellä eduskunnalle tuen valmistelusta.
1: Minä olen sanonut alusta lähtien, että kyllä, tämä oli kokoomuksen neuvottelutavoitteita. Näinhän se aina toimii. Puolueilla on erilaisia tavoitteita, niistä neuvotellaan ja päätetään yhdessä. Ei tässä ollut jälleen mitään ihmeellistä tässäkään asiassa. Olen valmis tähän keskusteluun, eikä ole salattavaa.
0: Ylimääräisen istunnon päätteeksi eduskunnan on määrä äänestää sekä koko hallituksen että pääministeri Orpon luottamuksesta. Keskustelulle ei ole asetettu takarajaa, joten äänestys saattaa venyä pitkälle iltaan. Seuraamme tuoreimpia käänteitä tulevissa lähetyksissämme sekä Sveriges Radio-appissa. Toimittajana Niilo Turunen. Ukraina saa kansainväliseltä valuuttarahastolta IMF:ltä noin 6,7 miljardia kruunua vastaavan tukilainan. Maksut tehdään nelivuotisen tukiohjelman puitteissa. Ne on nyt hyväksytty sen jälkeen, kun IMF totesi Ukrainan hallituksen täyttävän ehdot. Tukiohjelma on toinen sen jälkeen, kun Venäjän täysimittainen hyökkäys Ukrainaan alkoi vuonna 2022. Unescon maailmanperintökomitea valitsee uudet maailmanperintökohteet myöhemmin tällä viikolla. Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi kuitenkin tänään vahingossa etukäteen laaditun tiedotteen, jonka mukaan Aalto Works-sarja olisi hyväksytty maailmanperintöluetteloon. Asiaa ei ole vielä käsitelty komitean kokouksessa. Unescon maailmanperintölistalle on ehdotettu 13 Alvar Aallon suunnittelemaa kohdetta Suomessa. Suomen presidentti Alexander Stubb ja Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier ehdottavat uutta Helsinki-prosessia Lähi-itään. Presidentit kirjoittavat asiasta Financial Timesissa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan. Heidän mukaansa alueen kriisit, kuten Iranin sota, Persianlahden jännitteet ja Gaasan humanitaarinen katastrofi, vaativat laajempaa rauhanprosessia. Ja Tornion jokeen on noussut tänä kesänä runsaasti lohta, mutta ilmoituksia huonosti voivista lohista on myös tullut tavallista enemmän. Ruotsin valtion eläinlääketieteellisen laitoksen osastopäällikkö Charlotte Axén kertoo Ylelle, että lohista lähetetyt kuvat viittaavat sienitautiin. Hänen mukaansa sairaudet korostuvat nyt, kun jokeen on noussut aiempaa enemmän lohta. Sekä Suomen ruokavirasto että Ruotsin valtion eläinlääketieteellinen laitos toivovat näytteitä ja ilmoituksia Tornionjoen lohen vaurioista tai poikkeavasta muusta käytöksestä. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne tällä kertaa toimitin minä, Johanna Dixon. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet, kun kello on 3:30. Ja lisää uutisia voit kuunnella Sveriges Radio-appista.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja tosiaan seuraavat uutiset sitten suomen kielellä digitaalisella ajalla, eli 15.30 kello 3 astihan tämä lähetys kuuluu niin P2 kuin P6 kanavalta, joka on kanavan numeron nimi Tukholmassa, niin ihan 3 asti täältä Uddevallasta. Minä olen Ulla Rajakisto ja kohta meillä on mukana Pirjo Auvinen, entinen Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja ja politiikan toimittaja ja nyt sitten SVT-reporteri sopivasti paikalla kertomassa, mikä on viimeisin kuuluminen tuolta Suomen puolelta. Ja sitten puhutaan jotain paljon vanhempaa juttua, eli maataloushistoriaa. Paneudutaan tuohon kaskeamiseen, kun sitä on kahtakin eri sorttia. Sitä toista sorttia kaskeamista käytettiin täällä Ruotsin puolella ja sitten siinä valtakunnassa Suomen puolella sitä toisenlaista. Ja tästä kuullaan asiantuntijan kertomusta. Kävin tuolla Loimaan sarkamuseossa tuossa toukokuun lopussa ja vähänkö innosti. Ja sieltä tuli paljon vanhoja sanoja. Mukaan myöskin sellaisia, joita ei enää paljon käytetä tai käytetään, mutta ihan eri yhteyksissä, jolloin se itse yhteys, josta se on lähtenyt, on jo haipunut unholaan. Ja tähän liittyen sopivasti myös sitten on luvassa tällaista ohjeistusta siihen, että miten helpottaa kielen siirtämistä seuraavalle sukupolvelle, että voihan sitä käyttää tällaisia, niin kuin, mikä tämä on mummon pikku nappisilmä vai voiko käyttää. Vähän sellaista. Mutta ihan kohta kuullaan tästä Suomen tästä skandaalikos melkein olisi Helsinki Garden tapauksesta. Sitä ennen. Puistossa Anssi Kela.

0: enkeli siinä Pampi Kalliolta. Ja nyt ihan toisenlaisiin tunnelmiin. Meillä on nyt mukana toimittaja Tukholman studiossa, Pirjo Auvinen. Tervetuloa mukaan tähän SR-Finskan iltapäivään.
1: Kiitos.
0: Olet SVT:n reporterina tässä ainakin tämän kesäajan ollaan ymmärretty, että hyvä niin, hyvä ajoitus. Ja olet nyt tiivisti seurannut, mitä tapahtuu Suomen puolella tuossa Kaaren Helsinki-areena-hankkeessa. Ja siellä on nyt sitten poliittista debattia aika tiukasti varmaan meneillään.
1: Siellä on ollut nytten Ruotsi-aikaa 11 lähtien, on ollut tämä tiedonantokeskustelu. Hallitus on siinä selvittänyt tämän päätöksen perusteita ja siitä, että miten tähän tilanteeseen tultiin ja miksi se nyt sitten eilen tämä tuki peruttiin. Ja nyt jo keskustelun tähän mennessä on selvinnyt noiden ryhmäpuheenvuorojen aikana, että oppositio esittää epäluottamusta sekä hallitukselle, koko hallitukselle ja vihreät ja vasemmistoliitto myös pääministerille. Ja eduskunta pyrkii vielä tänä iltana äänestämään. Istunnosta tulee pitkä, puhetta riittää paljon. Kun viimeksi nyt katsoin, niin siellä oli 60 pyydettyä puheenvuoroa ja puhemies Halla-aho on sanonut, että istuntosali on käytössä kello 2 asti yöllä. Mutta kuitenkin pyrkimys siis on, että äänestykset tulisivat vielä tämän vuorokauden puolella, mutta saa nähdä.
0: Onko noille puheenvuoroille laitettu minkälaista mittaa, määrämittaa?
1: Siellä on aika tiukat aikarajat niille, että mitä ovat ryhmäpuheenvuorot, mitä ovat sitten yksittäisten kansanedustajien puheenvuorot, mutta puheenvuoroja voi pyytää koko ajan lisää. Ja varmaan tämä nyt on semmoinen asia, että tätä ei haluta sillä tavalla niin kuin siis ainakaan eduskunnan puolelta niin, että siellä nyt hirveästi hillittäisiin puheenvuoropyyntöjä, koska asia on kuitenkin tärkeä ja ollaan kokoonnuttu nyt kesken kesätauon, mikä on täysin poikkeuksellista sekin, niin olisi vaikka esimerkiksi perussuomalaiset sanonut, että lopetetaan tämä ei nyt ihan jauhaminen, mutta että ja äänestetään ja lähdetään kesänviettoon, mutta että luultavasti niihin ei tapahdu, vaan siellä annetaan nyt ihan reilusti aikaa sitten näille puheille.
0: No minkälaisia puheenvuoroja siellä nyt, jos nostat sieltä joitakin esiin, joitakin huomioita?
1: No keskustelun aloitti pääministeri ja se, mihin itse kiinnitin huomiota, oli se, että siinäpä ei tullut juurikaan mitään uutta. Että melkein kaikki ihan suurin piirtein lauseita myöten on tässä jo viime päivinä kuultu. Että tavallaan semmoista niin kuin jotenkin, että jos kuitenkin olisi vielä odottanut jonkunlaista semmoista lisävalastusta, esimerkiksi mitä oppositio on nyt paljon penännyt, että kenen aloitteesta tämä hanke tuli sitten sinne hallituspuolueiden puheenjohtajien pöytään, niin siihen ei vaikka on oppositio kysymällä kysynyt, niin ei ole tullut vastausta, että se jää vielä semmoiseksi mysteeriksi, että tavallaan että hallituksen puolelta tässä on ikään kuin menty näillä vähän niin kuin samoilla nuoteilla, mitä tässä nyt on nämä viime viikot kuultu. Oppositio on erittäin ärhäkkänä, että siellä on, en muista, että olisi ollut näin tiukkasanaisia puheenvuoroja kuin mitä nyt on käytetty. Siellä esimerkiksi sosiaalidemokraattien ryhmäpuheenvuorossa Johannes Koskinen peräänkuulutti juuri tätä, että tässä on se riski, että ikään kuin kansalaisten luottamus koko järjestelmää rupeaa horjumaan, että jos paljastuu tällä tavalla, että puoluetoverit voivat sinne junailla ohi kaiken valmistelun sitten tämmöisiä kuitenkin isoja hankkeita. Ja esimerkiksi Minja Koskela vasemmistoliitosta vertasi sitten, että kuinka on tehty näitä leikkauksia kansalaisten etuuksiin ja siellä on sitten hyvinkin niin kuin tähän nähden pienistä miljoonamääristä on sanottu, että on aivan välttämätöntä, että tämä valtionrahatilanne on niin kurja, että on tehtävä, että on perheiden on muutettava pienempiin asuntoihin, koska asumistukea leikataan. Ja tämä on ollut hyvin tämmöistä hyvin kärkästä tämä opposition kritiikki. Ja esimerkiksi vihreät esitti ihan suoraan, että että hallituksen pitäisi ruveta valmistelemaan vaalirahoituksen kiristämistä, että on ihan selvästi puutteita siitä, että miten vaalirahoittajat voi toimia. Ja tästä voikin sitten jatkaa siihen, että nyt sitten just tuossa ennen kuin läksin, niin tuntuu, että siellä puhuttiin paljon tästä Uudenkaupungin Valmet-automotive-tapauksesta. Viime vuonna hallitus sitten pelasti tuon tehtaan laittamalla siihen 120 miljoonaa euroa ja sai sille 79% omistusosuuden. Ja sitten tämä loppu, tämä 21, niin sen omistaa sitten tämä samainen Ilpo Kokkila, tämä Orpon ja kokoomuksen vaalirahoittaja oman sijoitusyhtiönsä kautta. Eli tässä, tässä ikään kuin nämä kytkökset menevät yhä niin kuin syvemmälle ja myös muihin tapauksiin. Ja se, mitä oppositio vielä tuossa on peräänkuuluttanut, että mikä selvästi oli heille, tai ainakin olisivat odottaneet, että Orpo olisi ikään kuin vastannut jo myös niihin oikeuskanslerin esittämiin kysymyksiin, ja niistähän monet liittyivät nimenomaan just tähän yhteyksiin, tähän vaalirahoitukseen. Ja siihen ei kyllä ole tullut ainakaan tähän mennessä minkäänlaisia vastauksia.
0: Aina kuulostaa siltä, että vastauksia ei vaan mitenkään tivaamalla löydy. Mistä se on ilmiö? Tämä on ihan tavallista, että ei, puhe menee näin ja sitten jatketaan.
1: No, hallitus haluaa tämän kääntää niin kuin siihen, että tavallaan, että tämä oli ikään kuin semmoinen todella vaikeassa työllisyystaloustilanteessa tehty päätös, jolla haluttiin tällä investoinnilla luoda työpaikkoja ja luoda tämmöistä niin kuin kasvua ja ikään kuin ohittaa tämän toisen. Ja tuossa itsekseni mietinkin, että tämä on kyllä tämän päivän keskustelu, että tämä on varmaan tämmöinen ohipuhumisen ennätys kyllä, että hallitus nimenomaan korostaa tätä puolta siinä, eikä sitten ikään kuin näe tätä toista puolta, minkä oppositio siellä nostaa sitten, että miten tämä hanke oikein eteni ohi kaiken sen jo kielteisen vastauksen antaneen virkamiesvalmistelun, että kuinka se yhtäkkiä oli siellä hallituksen pöydässä ja sieltä sitten putkahti 35 miljoonaa. Tai lupaus 35 miljoonasta, ja nimenomaan Orpo ja kaikki kokoomuslaiset ovat koko ajan korostaneet suurin piirtein jokaisessa puheenvuorossa, että senttiäkään ei vielä ole liikahtanut, että tässä voivat siis kansalaiset olla rauhassa, että rahaa ei ole liikkunut vielä yhtään mihinkään.
0: No, sillä tavalla ei sellaista vahinkoa ole tapahtunut. Tätä pitää kyllä, tässä on sitten vielä seurattava, jos vielä aika on siis annettu kahteen asti ensi yönä, niin aamu sitten on kertoo vähän lisää, että mitä on tapahtunut, vieläkö siellä tortkuvat.
1: Joo, ja sitten se mikä ehkä tuossa kans pisti silmään, että nythän tietysti on, oppositio on myös kääntänyt katseen sitten esimerkiksi toiseksi suurimpaan hallituspuolueeseen, perussuomalaisiin, että kuinka se nyt sillä tavalla, että kuinka, kun Orpo koko ajan korostaa, että päätöksen teki koko hallitus, että tämä on hallituspuolueiden päätös. Niin sitten esimerkiksi tuo perussuomalaisten ryhmäjohtaja Mäkelän puheenvuoro oli siinä mielessä mielenkiintoinen, että se alkoi siitä, että kuinka halutaan kaikki rötöstely ja kaikki tällainen epämääräinen päätöksenteko ja kaikki, että se on niin kuin ihan perussuomalaisten ytimessä, että sitä vastustetaan, että kaikki pitää olla selkeää ja avointa. Ja sitten kuitenkin heidän puheenjohtajansa Purra on ollut siinä pöydässä, jossa on esimerkiksi päätetty tästä hankkeesta, tästä hallihankkeesta, että siinä on semmoinen mielenkiintoinen, sanoisinko, ristiriita oli siinä Mäkelän puheessa ja sitten puheenjohtajan teoissa.
0: Kuulostaa siltä, Pirjo Auvinen, että on parasta, että lähdet seuraamaan edelleenkin tuota keskustelua siellä ja seurataan, mitenkä siinä sitten loppujen lopuksi käy.
1: Tehdään niin. Mielenkiintoinen ilta.
0: No kyllä. Kiitoksia sinulle kovasti tästä, Pirjo Auvinen.
1: Kiitos.
0: Ja tässä Blondilta, älä rakasta mua.

0: Ennen kuin paneudutaan maatalouden historiaan, niin pikkusen löyhästi siihen liittyen, koska sieltä maatalouden historiasta löytyy paljon sellaisia sanoja ja sanontoja, joita edelleenkin käytetään. Vaikka nuo, että on budjettiriihi esimerkiksi. No, Anna-Maria Wedman on nimittäin tutkinut, mitkä asiat helpottavat ja estävät kielen siirtämistä seuraavalle sukupolvelle. Ja hän on tehnyt sen haastattelemalla isovanhempia, isovanhempien omista kokemuksista.
1: Sveriges Radio Finska. Silloin, kun sinulle sopii.
2: No, nämä kieliperiaatteet on niin kuin niitä ajatuksia ja käytäntöjä ja ideoita, mitkä johtaa siihen, että siirtyykö se kieli eteenpäin perheessä vai ei. Ja minä katsoin niihin kieliperiaatteisiin vaikuttavia tekijöitä, sekä ulkoisia että sisäisiä, niin kuin tämmöisiä yhteiskunnan tason ja sen perheen sisäisiä niin kuin eri tekijöitä, mikä vaikuttaa sitten siihen, että siirtyykö se kieli eteenpäin vai ei.
3: Ja minkälaisia johtopäätöksiä sä pystyt vetämään näistä sun haastatteluista?
2: No, niistä ulkoisista tekijöistä voisi mainita sen, mikä ei tule ihan mitenkään erityisenä yllätyksenä, että yhteiskunnan tuki on tärkeä. Tällaiset varsinkin koulupoliittiset ja esikoulut ja muut, ne on isona tukena kielen siirtämisessä, ja jos niitä ei ole, niin sitten se on negatiivinen tekijä. Myöskin tämmöinen, että Suomi nähtäisiin taloudellisena kielenä, taloudellisesti hyödyllisenä kielenä, oli myös yksi semmoinen negatiivisesti vaikuttava tekijä, että sitä ei nähdä taloudellisesti hyödyttävänä kielenä, vaan semmoisena perheen piirissä puhuttavana kielenä. Että on niin kuin näin joitakin toisia tutkimuksia, missä sitten niin kuin osoittautuu, että esimerkiksi englantia siirretään just sen takia, että siitä on hyötyä työelämässä. Et just tämmöinen niin kuin suomen kielen maine työelämän kielenä voisi olla hyvä pohja lähteä rakentamaan tätä kielen elvytystä täällä Ruotsissa. Ja sitten niistä sisäisistä tekijöistä oli just tämä ehkä tärkeintä, että nämä isovanhemmat voi todellakin olla mukana tässä kielen elvyttämisessä, mutta se tahto ja se ratkaiseva tekijä on tämä lasten ja lasten lasten oma toimijuus, että heidän täytyy haluta lähteä elvyttämään sitä kieltä tai sitten olla niinku mukana viemässä eteenpäin sitä kieltä. Että jos sitä ei tule, ja sit se vaikuttava tekijä tässä saattaa olla semmoinen, että jos ne isovanhemmat puuttuu liikaa siihen lasten ja lastenlasten elämään, niin siellä saattaa tulla semmoinen vastareaktio, että hei, älkää tulko puuttumaan mun asioihin. Että siinä on semmoinen niinku, semmoinen asia, mitä voisi pohtia, että miten semmoista jännitettä voisi lähteä purkamaan.
3: Mummon pikku nappisilmä, mistä tämä titteli tuli?
2: No, tämä on sitaatti yhdestä haastattelusta, missä just sitten puhuttiin tämmöisestä niin kuin tunteista, ja sitten tämä yksi mummo sanoi, että hän ei ole niin kuin siirtänyt sitä kieltä ihan täysin lapselleen, ja, mutta lapsen lapselleen sitten osittain puhuu jotakin pientä suomea, ja just sanoi, että osa sanoista, että ei vaan voi sanoa ruotsiksi, että sitten se näytti mulle valokuvaa siitä lapsesta ja sanoi, että kato, minkälainen nappisilmä on tämä. Että tämmöinen mummon pikku nappisilmä. En minä voi sanoa sitä ruotsiksi. Että semmoisen minä sanoisin sille suomeksi.
3: Meillä on Sveriges Radio Finskassa tämmöinen Lär dig finska-otsikko, jota käytetään sosiaalisessa mediassa. Ja siellä joskus nostetaan tämmöisiä suomen kielen sanontoja, jotka on nimenomaan sellaisia, että ne ei välttämättä käänny ruotsiksi sille. Onko sulla jotain ehdotuksia, että mitä sinne voisi nostaa, tämmöisiä, mitä on sun opinnäytetyössä tullut esille?
2: No, ehkä tässä yhteydessä nyt voisi olla tämä nappisilmä esimerkiksi. En usko, että knapp ögon voisi olla mitenkään hyvä ruotsinkielinen sana sille. Mutta sen voin sanoa esimerkkinä.
3: Kiitos paljon.
0: Anna-Maria Wedman ja jututti Niki Pärimän. Ja tämä opinnäytetyö mummun pikku nappisilmä, ruotsin suomalaisten isovanhempien kieliperiaatteita, se palkittiin kunniamaininnalla tällä ruotsin suomalaisessa opinnäytetyö kilpailussa aiemmin tänä vuonna Tukholman yliopistossa. Joo, mummon pikku nappisilmä. Ja siitä onkin kohta mukava siirtyä tällaiseen, niin kuin, että onko homma hanskassa tai hetkinen, se oli tämä, että menee jauhot suuhun. Sekin mä luulen, että se on tulossa tieto siihen, mistä se lähtee. Nyt pistettiin jauhot suuhun. No,

0: teinipää ihmemaasta. Ja kyllä se varsinainen ihmemaa oli, kun käväisin tuolla Suomen maatalousmuseo Sarassa. Joo, kyllä. Maatalousmuseo Sarassa. Siellä kun elämyksellisesti kerrotaan maaseudun maatalouden ja ruuan historiasta. Ja se on sellainen kolme isoa rakennusta ja ties mitä niiden rakennusten sisällä onkaan. Ja piipahdin sinne Soili Huokunnan vihjeestä katsomaan ja sieltä löytyy maataloushistorian tutkija Kirsi Laine, joka oli meille sitten oppaana. Ja heti kävi ilmi, että eipäs nyt juosta läpi kolmen ison rakennuksen, vaan kuunnellaan niitä tarinoita ja pysähdytään hetkeksi.
1: Museo on avannut ovensa 2005, eli viime vuonna oli 20-vuotisjuhlavuosi. Mutta sillai museoksi aika tuore tapaus, mutta nyt sitten jo toiminta on ehtinyt vakiintua hyvin.
2: No, pähkinänkuoressa tämä museo. Siis tämä on aika laaja.
1: Tämä on laaja museo, eli esitellään suomalaisen maatalouden historiaa ja vähän kurkistellaan ehkä tulevaisuuteenkin. Niin, 3000 vuoden ajalta suunnilleen, eli sen aika kun Suomessa on yhtäjaksoisesti maataloutta varmuudella harjoitettu. Ja meillä on täällä erilaisia näyttelyjä. Tuossa perusnäyttely kiertää ikään kuin kronologisesti. Eli aloitetaan sieltä 3000 vuoden takaa ja tullaan 2000-luvulle. Sitten tällä hetkellä vaihtuvana näyttelynä on Köyhät ja maattomat, jotka kertoo juuri nimensä mukaisesti maaseudun siitä väestöstä, joka ei omistanut maata eikä jolla ei ollut viljelyksiä. Ja miten he sitten pärjäilivät ja keitä he oikeastaan olivat. Heillähän oli tosi suuri osa maaseudun väestöstä 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Sitten meillä on tuolla Ennen koneita -niminen näyttely. Siellä on esineitä 1700-1800-luvuilta. Kaikkea, mitä kotitaloudessa on tarvittu, niin ihan liittyen sekä maatalouteen, karjahoitoon, mutta sitten myöskin niin kuin ruoanlaittoon ja käsitöihin ja muuta sellaista. Ja sitten kolmas rakennus, joka myöskin on tuolla piilossa tästä katsoin, niin siellä on sitten konenäyttely, joka kertoo koneistumisen historiaa ja on enemmänkin sitten niin kuin maailmansotien jälkeistä aikaa pääasiassa.
2: 3000 vuotta. Mitenkäs tästä nyt sitten selvittäisi muutamassa minuutissa?
1: No, muutamassa minuutissa me ei selvitä siitä mitenkään.
2: Otetaan sen verran aikaa, että saadaan tähän kunnon käsitys, mitä tämä on.
0: Ja sitä aikaa otettiin sitten sen verran, että otetaanpa vähän useammin kerran. Mä luulen, että huomenna jatketaan tästä teemasta. Mennään pikkusen tänne nykyaikaisempaan puoleen sitten, mutta aloitetaan tuosta 3000 vuotta sitten ja sitten päästään tähän kaskemisaikaan, mutta tässä tietenkin pitää vähän hengähtää välillä.

0: Samuel Shipway. Ja tie vie nyt sitten Suomen maatalousmuseoon. Se museon nimi on Sarka ja ihan syystä. Siinä on, puhutaan sarkatakeista tietenkin ja sitten myös ne sarat, ne pellot, jotka olivat sarkoja. Ja siellä oli kaikenlaista tietoa, isoja ostoja, ties mistä, ja oli traktoria ja ties mitä. Iso kokonaisuus, suhteellisen nuori museo, mutta aihepiiri ulottuu 3000 vuoden taakse. Ja kyllä sitä kelpasi sitten katsella maataloushistorian tutkija Kirsi Laineen opastuksella. Joten sisään vaan.
1: Nyt me ollaan täällä meidän näyttelytiloissa ja tästä alkaa perusnäyttely Maatalouden aika. Se alkaa symbolisesti yhdellä ohrajyvällä, koska jyvästä kaikki alkaa, kasvu ja maatalous ja myös tämä näyttely.
2: Jos ajatellaan alueellisesti, niin onko tämä sitten täältä Etelä-Suomesta vai, ja kun ajattelin Ruotsia ja Suomea silloin tätä aluetta, niin siinä miten tämä jakautuu tämä
1: aineisto? Mehän olemme valtakunnallinen museo, niin meidän pitää kertoa siitä kaikesta maataloudesta, mitä Suomessa on harjoitettu. Mutta nyt kun me ollaan tässä esihistoriaosuudessa, niin tässähän ollaan niin kuin rannikoilla on ollut se asutus siinä vaiheessa niin pääasiassa ja erityisesti Lounais-Suomessa. Niin sieltä on sitten, meillä on jonkin verran, tuolla on kivikirveen teriä ja on sitten kun metalleja tulee käyttöön, niin löytyy sirpin ja viikatteen teriä. Ja keritsimetkin olisi niin kuin tuttu esineenä, mutta ne ei ole itse asiassa keritsimet, vaan ne on ihan yleistyökalu sakset, koska tuohon aikaan niin lampaiden villaa ei tarvinnut siis leikata, koska lampaan villa irtosi sillä tavalla niin kuin harjaamalla. Eli lampaalla oli alusvilla ja päälivilla, niin kuin monilla muillakin eläimillä. Ja se saatiin ihan sillä tavalla sitten niin kuin harjaamalla irti, että siihen ei tarvittu saksia, mutta silti. Leo lammas on jalostettu kovin toisenlaiseksi, että tuossa on toi Ahvenanmaan lampaan kuva on mukana juuri sen takia, että se on aika lähellä sellaista niin kuin rotuna semmoista vanhaa lammasta.
2: On se hieno. On. Upea kuva.
1: Joo.
2: Onhan se kotielämä. Siitä se lähti lammas.
1: Joo, lammas, vuohi. Nauta on ollut myöskin sen 3000 vuotta jo Suomessa ja
2: tapahtuiko sitten jotakin, että 3000 vuotta oli sitten yhtäkkiä ilmastonmuuttu tai joku, joku idea?
1: Siinä se alkuvaiheet on todella hidasta. Ikään kuin täältä meidän perspektiivistä tuntuu, että ei oikein tapahdu yhtään mitään. Että, ihmiset pääasiassa eli kuitenkin siis keräilyllä ja metsästyksellä se maatalous on siellä sellainen täydentävä elinkeino. Mutta sitten keskiajalla tapahtuu sitten se, että sen viljely laajenee ja väestö alkaa kasvaa voimakkaasti. Ja niin silloin sitten siitä maataloudesta tulee se pääelinkeino, mikä on monilla alueilla jo. Ja tässä hypätään tässä näyttelyssä aika vahvasti, kun tosiaan ne ensimmäiset vuosituhannet on vähän tapahtumaköyhiä.
2: Tässäkö se hyppäys? Ajanlaskun alku, maanviljely mahdollistaa väestön kasvun, eniten viljelty kasvi oli ohra. Eli tässä se ohran siellä.
1: Niin. Mutta tosiaan sitten tullaan semmoiseen aikaan, jolloin se viljanviljely alkaa ikään kuin saada isompaa merkitystä. Siinä on maatiaisruista siellä vitriinissä ja tässä on nyt paljon sitten tämmöisiä niin kuin jauhamiseen liittyviä asioita, koska se viljan jyvät piti tietysti saada rikki, jotta siitä saa tehtyä leipää tai puuroa, niin siellä on ihan tuommoisia varhaisia hierinkiviä, mutta sitten löytyy huhmareet ja tässä on käsikivet, joita voi myöskin vaikka koittaa.
2: Näytähän, miten se toi.
1: Pistetään tuolta vähän lisää jyviä tuohon keskelle ja sitten lähdetään kiertämään, niin sinne ne menee tuonne kivien väliin tuon jyvän ja jauhot tulee sitten tuolta kivien välistä tänne ulkopuolelle.
0: maataloushistorian tutkija Kirsi Laine, jotka ottaa kiertämässä vähän siinä. Katsotaan, minkälaista aineista siitä sitten tulee, kun Kirsi Laine sitä kiertää aikansa. Palataan siis Suomen maatalousmuseo Saran kokoelmien pariin vielä. Tuokin on hetkisen kuluttua ja silloin puhutaan nimenomaan tuosta kaskeamisesta. Mutta tässä välissä ajattelin kertoa, että tämä museo, Sarkamuseo, julkaisee myös tällaisen kuukauden esineen. Ja tämän kuukauden esine heinäkuussa on, yllätys yllätys, tadaa, heinäseiväs. Yksi monista Sarkamuseon kokoelmissa tänään on tässä kuvassakin yksi monissa. Ja tästä on, tässä tekstissä ilmenee, että ei näitä heinäseipäitä niin kauheasti ole näissä kotiseuttu- tai maatalousmuseoissa, vaikka niin luulee. Niitä on hyvin vähän Suomen museoiden finna.fi-palvelusta löytyy. Että tässä vielä mietitään, että sitten 100 vuoden kuluttua mietitään, että olipahan tuo aika harvinainen tuo heinäseiväs, kun sitä niin vähän on museoissa. Tuo heinäseiväs on... Niitä oli Suomessa 1900-luvun kuluessa käytössä mahdollisesti miljoonia kuitenkin, mutta se suurin osa on ruvennut käyttämään sitä johonkin muuhun, kierrätytty rakennusmateriaalina, polttopuuna tai koriste-elementteinä, ja monet on mädäntyneet ja romahtaneet latoihin tai rakennusten sivustoille. Heinäsipä tuli Suomeen käyttöön uutena innovaationa Ruotsista tai Ruotsin puolelta 1800-luvun lopulla, ja ne liittyvät kylvöheinän viljelyn yleistymiseen, kun aikaisemmin kevyen ja ohuen niittyheinän kuivatus tapahtui lähinnä pellolla ja lavoilla ja ladoissa, mutta tuo paksu kylvöheinä, se ei niin vaan kuivu, ei itsellään, vaan piti nostella kuivumaan seipäille.

0: No, kerropa sitten, että yhteys jos pätkyy, niin voit soittaa sitten ja sanoa, että saisinko selvennyksen tai että on jotain muuta asiaa, niin tuo puhelinnumero on 087-84-2400, jos yhteys pätkii. Mutta ei pätkässä sitä tähän tämä sarkayhteys ja tuo kaskeaminen nyt siitä. Meillä on maataloushistoriatutkija Kirsi Laine oppaana näissä asioissa.
1: Siinä oli tekeminen, että sai leivä. Karkeimmina puuruna vaan niin etättä.
2: Mutta tämä varmasti on aika hauska kokeilla, aika monen, että mitä se tuntuu. Mitä te teette niillä jauhoilla sitten, kun tätä on näin paljon?
3: Mä luulen, että niillä ei varmaan nyt ole käyttöä. Aikaisempi museonjohtaja vei niitä kotiinsa ja leipoi niistä, mutta nyt ei ole löytynyt käyttöä. En tiedä, voisiko niitä viedä noille meidän kesäkanoille.
2: Mutta. No sitten.
3: Joo, sitten täällä ollaan on tämmöinen osio, jossa puhutaan eri viljelymenetelmistä. Eli kaskeaminen ja peltoviljelyhän oli niinku rinnakkaiset menetelmät ja niitä on ihan koko Suomessa käytetty kumpaakin, mutta sitten kun kaskeaminen vaatii niin paljon pinta-alaa, niin Länsi-Suomessa asutus tiheentyi aikaisemmin, niin sitten sille kaskelle ei jäänyt tilaa, niin sitten se jäi enemmän sinne Itä-Suomen menetelmäksi. Mutta sitten 1800-luvulla niin sielläkin ei enää riittänyt sit se kaskiala ja piti siirtyä enemmän peltoviljelyyn. Mutta että tässä on esitetty nyt niin kuin tällä puolella tämmöinen toi havumetsäkaski, eli huhta, joka on semmoinen, parhaimmillaan voi olla tosi tuottoisa, mutta sitten jos sattuu huono tuuri ilmojen kanssa kylvöaikaa esimerkiksi, niin sitten voi olla, että ei saa yhtään mitään. Ja sitten tuossa toisella puolella on lehtimetsäkaski, joka on se niin sanotusti tavallinen kaski. Mutta tämä huhta on se, jota sinne metsäsuomalaiset tuli sinne Ruotsiin harjoittamaan. Eli tämä on semmoinen, toi tavallisen kasken menetelmä on Ruotsissa ollut tuttu kyllä niinku ihan sikäläisillekin. Mutta tämä huhta on tuolta idästä päin tullut menetelmä ja se oli savolaisilla hyvin hallussa, kun he sitten muuttivat sinne.
0: Näin äkkiseltään ajateltuna, niin miten siinä voi olla niin iso ero?
3: Se on ihan eri menetelmä. Siis tässä esimerkiksi tässä huhdassa, niin siinä ei kasva mikään muu kasvi kuin, tai siis vilja kuin tietty ruislajike, semmoinen korpiruis. Ja ne on niin kuin, no mä selitän miten nämä tehdään, niin se on ihan erilaiset menetelmät. Eli huhdassa pitää jo ennakkoon valmistautua. Sieltä kaikkein suurimmat puut kuivataan pystyy jo 10 vuotta aikaisemmin, koska semmoiset, joita ei pystytä polttamaan. Ja kun ollaan jossain tiettymien taipaleiden takana, niin ei niitä saa sieltä mihinkään kuljetettua. Niin parempi vaan kuivata ne pystyy. No sitten se huhta kaadetaan. Ja sen annetaan kuivua vaikka parikin vuotta ennen polttoa. Ja sitten se poltetaan ja sitten siihen tuhkaan kylvetään se korpiruis, joka sitten seuraavana vuonna siitä saadaan sato. Ja siitä saa sen yhden sadon ja sen jälkeen se jätetään ahoksi kasvamaan heinää. Eli se käyttää ne ravinteet niin nopeasti ja niin täydellisesti, mutta siitä voi saada siis todella, todella hyvän sadon sen yhden kerran, että se kannattaa oikeasti tehdä. Sitten myöhemmin kehitettiin tähän semmoinen jatkoversio, että se sen ensimmäisen sadon jälkeen poltettiin uudestaan, niin siitä saatiin vielä toinen sato. Mutta sitten taas niin kuin tämä lehtimetsäkaski, joka on täällä toisella puolella, niin tämä on tietyllä tavalla niin kuin prosessina nopeampi. Tehdään semmoiseen 30-40-vuotiaaseen lehtimetsään, se kaadetaan, sen ei tarvitse kuin vuosi kuivua, ja jos se tehdään semmoiseen ihan nuoreen lehtimetsään, niin se voidaan polttaa vielä samanakin vuonna, mutta tämmöinen niin kuin noin 30-40-vuotias metsä poltetaan seuraavana kesänä. Sitten siihen voidaan, tässä voi kasvattaa melkein mitä vaan, siis ruista, ohraa, kauraa, pellavaa, nauris, juu, ja nauris on myöskin tuon huhdan kasvi. Se saatiin laittaa sinne yhtä aikaa sen rukiin kanssa niin, että sitten saatiin ensin ne nauriit ja sitten seuraavana vuonna rukiit. Tätä lehtimetsäkaskea voitiin viljellä niin kuin eri kasveilla vuorovuosin. Siitä voidaan ottaa 300-500 aika helposti ennen kuin se sitten vasta jätetään kasvamaan heinää ahoksi.
2: No kun ajattelet, että on tuo huhta, niin huhdan jälkeenhän monta kertaa siihen sitten tulee koivikko.
3: Niin tulee, juu.
2: Oliko se sitten niin, että sen jälkeen sitten voikin
3: Sitten voi tehdä lehtimäistä kaskeen. Eli kaskeaminen on menetelmä, joka muuttaa metsää niin kuin lehtipuuvaltaiseksi. Ja erityisesti leppä on semmoinen, joka hyötyy kaskeamisesta. Eli jos joku sama ala kasketaan monta kertaa, niin siitä tulee lepikko.
2: Mm. No siitähän on paljon sanottu, että oli kovin köyhää ja puutteita, mutta tosiaan se sato saattoi olla niin valtava, että ei asiat välttämättä ollut ollenkaan huonosti silloin.
3: Ei, se on siis, jos ihmisillä olisi ollut joku parempi menetelmä, niin ne olisi valinnut sen. Eli se on ollut niin kuin se paras tapa käytettävissä oleva niin kuin menetelmä. Että, niin kauan kun on riittävästi metsää ja riittävän suuret pinta-alat, hyvät metsät, niin se on ihan pätevä menetelmä.
2: Kunnes sitten joku tarvitsee sitä metsää muuhun.
3: Niin, kunnes joku tarvitsee muuhun. Tai kunnes sitä on kaskettu niin pitkään ja se alkaa lyhentyä se kaskikierto, että sitten se heikkenee se sato. Niin sitten ei ole enää mieltä.
0: Näin kertoi maataloushistorian tutkija Kirsi Laine tuolla Suomen maatalousmuseo Sarka. On hänen, ainakin tässä kesätyöpaikka, hän on siellä oppaana nyt. Ja palataan tuohon asiaan sitten kolmen jälkeen, pikkuisen ainakin tuohon sarkahommaan. Ja huomenna lähetyksessä mennään sitten vaikka traktoreihin, että kuullaan näistä historiallisista asioista. Se Suomen ensimmäinen traktori vaikka. Ei se ollut verku, ei todellakaan.

0: Kanerva siinä perjeestä laulaa. Otetaanpa tästä nyt sellaista otetta tähän, mitä tässä viimeksi on kuultu tämän ensimmäisen kahden tunnin aikana. Puhuttiin nimittäin tuosta jalkapallon MM-kisoista aika paljonkin tuossa lähetyksen alkupuolella ja Pentti Johani soitti siihen liittyen.
1: Joo, hyvää päivää. Aurinkoisesta Helsingin pakalta sinne Ottevallaan ja kaikille kuulijoille. Oli mukava kuulla taas Ullan ääntä pitkästä aikaa. Mulla olisi ollut pieni juttu tästä maailmanmestaruus jalkapalloottelusta, kun kuulin, että Ullakin haastattelee kohta jalkapalloilijaa siellä. Tämä finaali oli kyllä mahtava. Espanjalla oli niin hieno peli, ja se hallitsi pelikenttää niin 75% koko peliajasta. Ja tämä maali sitten, mikä tuli, kyllä heillä oli monta mahdollisuutta jo ennen sitä maaliakin. Mutta se oli oikein hieno ottelu ja siisti. Vaikka argentinalaiset osasivat kyllä aika hyvin tämmöisen pientä niin kuin painimista takapäin. Paljon enemmän kuin mitä espanjalaiset teki. Ja sehän kuuluu nykyisin, että työniminen ja painiminen ja paljosta vetäminen ja tämmöinen, niin sehän oli tässä maailmanmestaruusottelussa nyt sinne varmaan enemmän esillä kuin koskaan aikaisemmin. Kuitenkin parhaat onnittelut sitten voittajille Espanjalle ja heidän maalintekijältä. Kyllä he tämän kullan ansaitsivat koko turnauksessa. Ajatellaan se Espanjan maalivahti, joka sai sitten erikoispalkinnoksi nämä kultaiset kädet siellä. Niin hän ei päästänyt kuin yhden pallon maaliin. En tiedä, onko maailman historiassa koskaan ennen ollut maailmanmestaruuskilpailussa näin hyvää joukkuetta, joka on päästänyt vain yhden maalin omaan maaliin. Hyvää jatkoa sinne ja hyvää jalkapalloilmaa Uuttevallaan ja joka puolella Ruotsia. Ja hyvää jatkoa. Ja ensi kerralla sitten ruotsalaiset ja suomalaisetkin on siellä mukana norjalaisten lisäksi, kun Norja pärjäsi noin hyvin, pääsi aika pitkälle siellä kilpailussa tänä vuonna. Se oli Pentti Juhani täältä Helsingin pakalta. Hyvää jatkoa kaikille. Kiitos.
0: Hei. Kiitos, kun soittelit. Puhelinnumero 087842400. Ja kiitos Ullamaijalle kivoista terveisistä myöskin. Tämä tiimi sulla oikeasti jatkaa tässä kolmen jälkeen digitaalisesti. Tämä lähetyshän päättyy ihan normisti 17.10, eli tässä on vielä lähetysaikaa, vaikka kuinka kerrotaan ties mitä tässä vielä pari tuntia. Ja niin kuin tuossa oli puhetta tuosta maali, yksi ainoa maali, niin siitähän tuo Teddy Lucic aiemmin sanoi, että ei sellaista enää tule, kun saan tapahtumaan, että joku vaan yhden maalin päästä joku maa. No, huomisaamu on tässä välissä ennen kuin on huominen iltapäivä ja huomenna aamulla sitten siellä on suomalaisesta ja myös ruotsalaisesta säveltäjästä Bernard Henrik Krusellista tietoa, kun mukana on Krusell-tuntija Janne Palkisto.
2: Hänellä oli ilmeisesti aika huono terveys ihan läpi koko elämänsä ja se aiheutti sitten kaikenlaisia vastoinkäymisiä, että jossain vaiheessa ihan soittokykykin meni siinä keskiään kynnyksellä. Mutta sitten hän oli niin kuin muita kykyjä, että sävellystuotanto jatkuu ja sitten hän alkoi kääntää esimerkiksi opera-librettoja ruotsiksi, koska niitähän nyt tarvittiin silloin sitten aina kohdemaan kielellä. Nykyään operoita esittää toki alkuperäiskielellä, mutta silloin niin se oli tärkeää kääntää ne ruotsiksi ja tavallaan se tarkoitti myös sitä, että hän toi monia uusia operoita sitten Ruotsin näyttämöille. Ja
0: tästä sitten huomisaamuna, huomisaamu radiosta suomeksi alkaa 6:00 aamulta. Aamussa ja ikään siellä oli Jorma Ikäheimo juontamassa, lieneekö yksin vai onko siellä kaveri mukana. Tänä aamuna oli kaksin kappaleen ja silloin siellä on mukavaa juttua muutenkin luvassa. Ja iltapäivä sitten täältä Uudenvallasta huomenna 13:00 alkaen. Ja sateisempaa säätä on huomiseksi luvassa, ainakin tänne päin, että josko tämä kesä olisi ihan sellainen kesäinen kesä.
3: Sinulle, Sveriges Radio Finska.
4: Sveriges Radio, Sameradion.
5: You are borre päivi rahkis kuuntelätsi ja vuorossa puhuttiin ja kuuntelitte nuotat saamissa saameradiomusiikkaprogramma. Ja taas me pääsen autosihti ja kuuntelitte ja vaan saami musiikka olles tiimu. Täällähän tuolla ei soittaa saada tätä tekijäsi la no kolgamin lohpilas muhtimahtan algis kuule vara teipäivit ja mun tean kohe mun alka nihtin ja nahte tälle talhan la chak cha käsi tuolla la chai tappe min ällemis mohto munin halli rekta väl aisen loihti tahte käsi la batchen nahte mun halli tän kohe saa dehte vars nuhtat saamis tiitside ja mun jutsa nahte min juikki takkar vide vuostas laulagi jarsem galkin ja roman jakovlev mainas seitsa vr mainas seitsa ur bajas jo nahtastan
6: Olma jev mušt, nuraš jev tit, ljajt za cali, plavlev nizan jak ulipel, sarnen bajest sejtecht, maj nas ljajtet sejt, perja vebtek jo radis. Kamrat den soni olme pel salen, pyhte len čurv pujt venč sejtne, laskaj sej imle kek parki sile, vajvaš, vajvaš olme lijen. Tana lenita, moča kupjev, Вавской сылпнир гулев флэм Чалма сони кухталих яварь Ники смоджа гусон али вял Сей туйны нити я цильке олма Тата мун вальде я найхтала сонин Нихта лойсе я луйки шкурте

Joo, ja tietysti kuulemme, että digi itse, minä ei kuulemme digi itse, minä kuulemme, että anna suolu muuta chalmit ja uudeltaan, minä kuulemme, että digi itse, where we belong. Ja lastel juureittu, että anna suolu muuta chalmit. Minä juot kiihtäämpä musiikkain, Pierre Jonna Zombie, Rami Ansasha, nautas falle.

hanna nutti ahpi das nuhtat samis ja hanna han chatta inuppa in tima sami grand prix gelvos talbata kaisa balto laulaga rajas ja manjadan hilda länsman jas ue sami grand prix laulaga tuotje magia alkos de kaisa balto rajas ja de hilda länsman.

Ja tässä kuulemme teille Maija Aipa Shemmi. Ja odotan kuulemme Hilda Länsman ja laulaga Toche Magia. Tuonne kuule lähtee nuohta, että saamis muina Alexander Miennoin ja mi jatki ampo musiikkain R ja GM dansemme mä ja mainitan pärbyen Mikael Mahte. Nuohte, no, te ilko tjuidjilihja dansu dihve asko puhte laulaga lää dansemme mä.

Nadias kuulemme Nagir Chalmit ja laulaga Soiva. Suomalko pahtavaa po faamuit, ikä faamuit, mutta saita jään po energialas laulaga tias vaasa rokkemästä. Talmi juot kiitte rohtain ja laulaga tohkain. Ja manjelan Mikkel Göyp Ilvas Joik.